I kaže, Amraj mi Sebastian, oči moje lijepe, puno mi fališ, jedva čekam da te sestra zagrli i poljubi. Osjećaj se voljeno do neba i nazad ljubite tvoja sestra Amra.

Kaže za mog Samuela, hej ljubavi, nadam se da si mi dobro, mnogo mi fališ i da čekam da te vidim, nemoj da se brineš, sve će biti bolje, nisi sam, tu sam uz tebe, uvijek ću biti, volim te najviše na svijetu, pazi mi se, tvoja Dona.

0: Krzo moj, najveću ljubav na svijetu, mog voljenog bruda Marka. Moj voljeni Marko, samo želim da znaš koliko te volim, koliko mi nedostaješ. Zauvijek si u mom srcu i to se nikad neće promijeniti. Svaki dan mislim na tebe, nadam se da ćemo uskoro opet biti zajedno kao nekad. Čuvaj se lepo, spavaj moje anđele, vidimo se sutra ujutru, jedva čekam, volite mama najviše na svijetu i kaže ako može pjesma, do posljednjeg daha od Dragane.
1: Treći put ću reći ne, treći put će sve po mom, tri put ti Bog pomaže.
0: I da vidimo šta ćemo da pustimo dalje, da vidimo, ajde može ovo, samo nek je veselo i nek ide nešto kako treba, da vidimo ovo.

I kad mi šaljete poruke sa muzičkim željama, uvijek mi pošaljite onaj screenshot koji ste već ubacili, da ste uplatili, jer nemam vremena da gledam gore među poruke da li jeste, niste. Evo sad, jedna gospođa kaže, jesam, kaže, dva puta. Uvijek pošaljite screenshot, tako da bit će lakše, neću gubiti vrijeme na to. I naravno, bit će pjesma od Dragane i hvala što ste podržali naš radio. A onda kaže veliki pozdrav za majkine duše, Dekija i Stefija. Želim vam puno snage, strpljenja i izdržljivosti. Volim vas najviše na svijetu i neka vam ova pesma ulepša veče. Najviše vas voli i misli na vas vaša majka. I ako može, čuvaj Bože mog sina od Živkice Miletić. I može, hvala što ste podržali naš radio.

Ona kaže pozdrav mojoj Tanjici, mojoj djevojčici. Poruka je danas da si mi živa i zdrava, volimo te najviše na svijetu jer samo tako mogu poželjeti svom djetetu. Voli i, čekaj, voli i ljubite tvoj Tajo, iako može pjesma Čerka od Dine Šabana, i kaže pozdrav studiju i može hvala što ste podržali naše radio.

Preroki moj, izdržali smo jače udarce. Ovaj ćemo, znaš kako si mi govorio, kad se potrlja kamen iz planinu, mora stati. Valjda i naš kreće u suprotnom pravcu. Moj si ponos, snaga, oslonac i za uvijek ljubav najveća tvoja Ivana. Veliki pozdrav za brata Vladu Zema, hvala ti što moji matori sa kvalitetnim ljudima dane provodi. Naravno, veliki pozdrav za Mirsada i Beranca i onog moga koji je meni uzor života moga, Rokija. Pozdrav za sve i Jelić Nemanja. Puno pozdrava sinu Mitru Stanišiću od mame i tate. Volimo te puno, nedostaješ nam, javi nam se da znamo da si dobro.

0: Dobro, da vidimo šta smo sa pustili. Slipping ones, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Za lubenicu od Filipa. Znači, za lubenicu. Volite brat najviše na svijetu, drži se uz tebe sam, ti si moj veliki prijatelj i brat. Pozdrav za mog sina Stevu, uvijek si mi u mislima, čuvaj se, zapamti da nikad nisi sam, volite, ljubi majka. Veliki pozdrav za Lakija od Kane, volite sestra najviše svijetu, dušo moja. Vidimo se uskoro, puno pozdrava i za drugara Mateju. Veliki pozdrav za Jovicu, Igora, Željka i Darka, budite jaki kao što jeste. Jovice, volite Sanela, tvoja, Igore, volite Ljiljana, tvoja, Darko, volite tvoja Maja, imaš pozdrav od mame Mire i tata Save. I imamo govornu poruku.
1: Naravno i veliki pozdrav za najjače hausarbajtere, za Benicu, za Dominika, a i za René legendu. Nadam se da ste okej, momci. Znači, mnogo mi falite, gledajte ovdje napolje. Sve bez veze, bez prave ljude, ko što ste vi kraj strane.
0: Pozdrav za brata Dinju od Luke, bato, drži se, nismo te zaborav.

kakvu ja muziku volim, a? Uvijek sam govorio, ne do Bog da imamo više prostora za muziku i radio, da to padne meni u ruke. I uvijek se kaže ono, pazi dobro šta želiš.